0: vea, vamos a ir echándonos unos tapis. Usted lo que va a decir es, no papi, pidamos lo que usted quiera. Y vamos a pedir birra, económico, cerveza. Ya sabe.
1: Te tocamos todas. Voy a tocarte todas tus canciones en el Morning Show Mix. Morning Show Mix. Al aire. Al aire. Andrés López. Andrés López. El occidental de la mezcla.
2: Guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro,